Ya, halo, Tizi Medilik, Zedeki ke radio, Estrakan alamo pengkafi setan, Tizi Nila Plasante radio, badangt.